0: talk about.
1: European Hit Radio.
2: Loreen Echoes.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
6: Top!

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam cāļa šķiņču šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 eiro. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Top!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

3 un 52 minūtes. 10. Vietā Beļģijā, Īrijā, 13. Vietā Lielbritānijā. Harry Styles.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top!
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem.

0: Tūlīt Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Teiņu trīšā! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: mūzikas kanāls EHR Coolhits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
6: Top, top, top!
7: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Čīzburgeru saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
8: Europe's number one hit music station.
9: Artist I love.
10: What's up, guys? This is Justin Bieber.
11: Hi, it's Katy Perry.
12: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
13: Turn it up.
14: All the hits.
15: EHR. Justin Bieber featuring Nicki Minaj.

0: satiekamies. Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: Vai vari uzminēt, kādu balvu sagādājis Skandī motors? Katru darba dienu EHR vakara update laikā es ar Amandu dosim tev dažādus mājienus. Tavs uzdevums – uzminēt, kas tas ir. Sūti savu minējumu mums uz WhatsApp 20009620. Uzvarētāji noskaidrosim jau šo piektdienu.
5: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
8: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
10: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: laika ziņas.
1: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs. Būs brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.

6:41 minūte. Turpinājumā. Next. Guns featuring Theophilus London. Galaxy. Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīka festivālā.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu. 6 un 59 minūtes. Turpinājumā.
2: Next. Teddy Swims, Mr. Noodle.
0: Par EHR mēdz teikt.
3: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
4: EHR.
0: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
5: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandiozāks.

0: Rubens 23. maijā Eksporta ielā 1A. Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 €. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
6: Top, top, top!
7: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.

0: sīkaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Palēto! Kinoprieki tuvojas! Rīga Plaza kinodiena 27. maijā. Nepalaid garām! Biļetes no 3.33 ir labs iemesls iziet no mājām. Piedāvā Rīga Plaza, skaties Apollo Kino Rīga Plaza.
1: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Europe's number one hit music station.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 7:11.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
3: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: 7 un 20 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Baby Rexha and Faithless. New religion.
3: Ikdienas kastē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
8: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
9: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
8: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
9: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
10: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
11: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: Sportkārte sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12. Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
7: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 7 un 31 minūte.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
1: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Wake up! The only alarm clock I need. The number one breakfast show.
4: EHR.

0: 7 un 34 minūtes.
1: Afrojack, Sia and David Guetta, Awake Tonight.

0: Sinclair and Keisha. I can't wait.
1: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
7: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
8: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
9: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
10: Kurši!
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
12: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas. Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam. Par īpaši karstām cenām.
16: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
10: atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: 7 un 50 minūtes. Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV. It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake up!
1: Holly Humberstone, Cruel World.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.
2: Rīgā. Kur ir nauda?
3: Nauda ir te.
2: Kur?
3: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
4: Monēza, Monēza, Monēza.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laika ziņas.

0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Rīga Plaza vēderi nekad nekurkst. Apmierini savu apetīti Lido, KFC, kā arī citos restorānos Food Plaza zonā. Bet Chili Pizza un Gambei terasēs baudi vasarīgas maltītes. Rīga Plaza.
0: Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Europe's number one hit music.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8:13.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV. EHR rīta programma.
3: Offenbach and Julia Church, miles away.

0: 8 un 22 minūtes. Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Turpinājumā.
1: Next.
2: Alex Warren. Fever Dream.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Sollo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
7: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Kur ir nauda?
9: Nauda ir te.
8: Kur?
9: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
10: Monēza, Monēza, Monēza.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
12: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
14: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
15: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
16: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
17: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
18: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
21: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: 8 un 32 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīst, būs brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi. EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Mūsu zarnu trakts un smadzenes ir cieši saistītas. Saspringts grafiks vai trauksme organismā izdala stresa hormonus. Rezultātā vēdera gludā muskulatūra burtiski saraujas krampī. Šādās situācijās cilvēki bieži pieļauj kļūdu, mēģinot mazināt diskomfortu ar parastiem pretsāpju medikamentiem. Taču tie nerisina pašu problēmu – saspringto muskulatūru. Lai vēders atkal justos labi, šis fiziskais muskuļu mezgls ir jāatslābina.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Šis ir EHR un tava rīta programma. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. It's gonna be a good morning. Europe's number one hit music.

0: 22 minūtes. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā.
1: Next. The second voice. Let me be. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad. Redzi metālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Armands, kārglas speciālists.
10: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem, vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija – Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
12: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
13: Izkrasi tās ārā!
12: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
16: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
17: Top, top, top!
18: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 8 un 51 minūte. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV. It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake
1: up. Kygo and Carter Faith. That's when you know.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 2017.

0: mīļāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Europe's number one hit music station.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
4: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
5: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
4: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
6: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
10: Neizslēgts kludeklis?
9: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
11: Brilles Filman.
12: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
13: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.
14: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
15: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
16: Inbank atlaižusprints ir klāt. Apsver lielus plānus? Īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižusprints. Tavs starts lieliem plāniem.
17: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
18: Es, Arvis Reiks, tikšos ar personībām no

0: alkoholiskais kokteils.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 9 un 31 minūte. Kafijas cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Sunny Fodera featuring Crystal. My Loving.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas

0: atklājis. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilics LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilics LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
6: Meklēj foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
7: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
8: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: 9 un 49 minūtes.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Baby Rexha and Faithless. New religion. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad

0: neesi pamirkšķinā. Nedomā daudz, počē kabriķi. Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimē sup dēli. YOLO! EKR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens.
1: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, pūš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Hey, music.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:10.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Kiešā.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Nile Horan. Dinner party.
3: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
4: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV pulsbiedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāli Latvijā.
4: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz minus 35% 220 LV pusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
4: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV pulsbiedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
9: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas. 22. Maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus. Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. Maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
10: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
11: EHR.
12: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 10:32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Zara Larsson and Shakira. Eurosummer. In my

0: Next. One Republic. Need your love. But
1: Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
3: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Uz 1.5. skaitīties?
9: 1.
10: 2.
9: 3.
11: 4.
12: Labrīt. 5.
8: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
13: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
14: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
15: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc 2 loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
16: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
17: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: zemcenām – Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza – 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo – tikai 33 centi. Zem zemcenas – Mega!
1: Man bija 9 gadi, un es uzstājos baznīcā uz skatuves.
2: Ja mans mazais prāts nepieviļ mani.
1: Man bija Nokia ķirpičs. Riktīgs ar antēnu.
3: Freestyle!
4: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Piektajā epizodē laika mašīna.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Palēto! Kinoprieki tuvojas! Rīga Plaza kinodiena 27. maijā. Nepalaid garām! Biļetes no 3.33 ir labs iemesls iziet no mājām.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: DTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Eilāk and Khalid Dive into me
0: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors politiskā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska-domzīme-reklāma.
9: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
11: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: 11:33 minūtes. Hokeja aktualitātes kopā ar Kebab Factory. Garša, kas uzlādē līdzjutējus. Mūsējiem sākas izšķirošo cīņu laiks par vietu ceturtdaļfinālā. Aizvakar Šveice ar 9-0 uzvarēja Austriju, Amerika pievēsa Vāciju, bet Zviedrija ar 6-0 uzveica Sloveniju. Vakar Dānija piekāpās Slovākijai, Šveice pievēsa Lielbritāniju, bet Mūsējie pēc smagā zaudējuma Somijai ar 1-7, kur vēsturiskus vārdus guva Rudolfs Balcers, ar 3 punktiem grupā ieņem 6. Vietu. Šodien Ungārija – Vācija, Kanāda – Slovenija, Somija – Lielbritānija, Zviedrija – Itālija. Nedēļas nogalē hokeja maratons. Rīt, 11:20, mūsu puišiem atbildīga cīņa pret ASV. Vēl rīt Slovenija – Dānija, Šveice – Ungārija, Austrija – Vācija, Šveice – Čehija un Norvēģija – Zviedrija. Bet svētdien, 11:20, mūsējiem izšķiroši mačs pret Lielbritāniju. Vēl svētdien Slovākija – Kanāda, Dānija – Itālija, Somija – Austrija. Esam gatavi cīnīties par katru centimetru uz ledus, lai saglabātu cerības par ceturtdaļfinālu. Hokeja aktualitātes kopā ar Kebab Factory. Garša, kas uzlādē līdzjutējus. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't want to go home.
3: Can we

0: rītīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
1: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30,000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv. Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
7: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
8: 22.

0: Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Euro 79. Un makaroni lemoli sana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: Vai vari uzminēt, kādu balvu sagādājis Skandī Motors? Katru darba dienu EHR vakara update laikā es ar Amandu dosim tev dažādus mājienus. Tavs uzdevums – uzminēt, kas tas ir. Sūti savu minējumu mums uz WhatsApp 20009620. Uzvarētāju noskaidrosim jau šo piektdienu.
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: Es

0: 11:52. Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme. This is what you
1: came for. Back to the music.
2: EHR. Alex Warren, Ordinary. They say

0: Twins, Mr. Know-It-All.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šo pavasar nepaeja garām.

0: Mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultūra.riga.lv, kā arī sakojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Vasaras būvdarbu sezonā Rīgā plānots sākt vairāku ielu ietuju seguma atjaunošanas darbus, lai uzlabotu gājēju drošību, pārvietošanās kvalitāti un pilsētvides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 25. maijā plānots sākt ietuju seguma atjaunošanas darbus Pērnavas ielas posmos un Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Ģertrūdes ielai. Būvdarbu laikā iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi, kā arī uz laiku var tikt ierobežota piekļuve atsevišķiem ietuju posmiem. Plānots, ka darbi tiks pabeigti vasaras izskaņā. Pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām. Rīgas aktualitātes otrdienās un piektdienās 12.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laika ziņas.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
2: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Rīga Plaza vēderi nekad nekurkst. Apmierini savu apetīti Lido, KFC, kā arī citos restorānos Food Plaza zonā. Bet Chili Pizza un Gambei terasēs baudi vasarīgas maltītes. Rīga Plaza.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Ellen Walker and Isabella Melkman and Catherine O'Ryan. Broken Strings.

Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.

0: Armands, kārglāzes speciālists.
1: Vai zināt, kāpēc mēs lūdzam norādīt jūsu automašīnas reģistrācijas numuru? Tas ļauj mums ātri atrast jūsu auto, piemērot stiklu un uzreiz rezervēt nomaiņu jebkurā kārglāzes centrā jums ērtā laikā. Mēs profesionāli nomainīsim auto stiklu un sniegsim neierobežotu garantiju. Tikai viens kontakts un stikla bojājums ir atrisināts.
0: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz kārglāzes vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Kārglāzes remonts, kārglāzes maiņa.
2: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Rīga ir daudz ko dzirdējusi, bet ko tādu vēl nekad!

0: Nepalaid garām! Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: 12:31 minūte.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: LV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Dermot Kennedy, Turnstile.

0: Cheat Codes and Junita Gandhi. Last Night on Earth.
1: Hey, hey! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: Mosties kopā ar EHR rīta programmu tavā EHR aplikācijā kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.

0: virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: AKR proudly presents The Rake Mike Show.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 12:52.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
3: Go back to the hits.
4: I can't stop, I won't stop.
5: EHR.

0: brīža klausītāju top 40. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Sirs sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaide līdz 30%. Rimi.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
0: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus? Īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
5: Par EHR mēdz teikt.
6: Tiem tak jumts aizbraucis.
5: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
7: EHR.
5: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimē subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
8: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.

0: Vai varbūt tev vispār šodien sākas atvaļinājums? Sveiciens piekdienā!
1: Tavā auto!
0: Viedierīcē!
1: Un internetā! Šis ir
0: EHR Top 40!
1: Mani sauc Roberts Ivanovs.
0: Mani sauc Amanda Parnaste un kopā ar tevi klausītāji tuvāko 3 stundu laikā mums ir jānoskaidro, kas tad ir jūsu iemīļotākie Eiropas hiti šonedēļ.
1: Jā, par kuriem hitiem esat balsojuši visvairāk? Kas ir jūsu iemīļotākais hits? To visu mēs noskaidrosim šeit EHR Top 40. Bet pirms mēs sākam, vajag saprast, kāda situācija šobrīd ir topa karstākajā pieciniekā.
0: 5. Bella K atklāja Top 5 ar I Love
1: BTS sang

0: Nu un tagad galvenais jautājums ir sekojošs. Vai Aleks Vorens spēs noturēt līderpozīciju arī šonedēļ?
1: Vai tomēr Somber būs numur viens?
0: Vai varbūt Madonnas fani būs sasporojušies un Bring Your Love būs jaunais numur viens?
1: Nā, kas to lai
0: zina? Kas to lai zina, tieši tā.
1: Piekdiena ir klāt un ir laiks to visu arī noskaidrot. Mēs sākam top 40 ar Lost Frequencies un So Much Beauty.

0: Mēs ceram, ka tu jau pamazām sāc noskaņoties nedēļas nogalei 2-0-0-0-9-6-2-0. Raksti, kas tavuprāt šonedēļ būs topa pirmajā vietā. Tikmēr Dominiks Faiks, White Key.
1: 38.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Daudz sieviešu uzskata, ka īpašo dienu sāpes ir vienkārši jāpacieš vai jāmēģina nomākt ar stipriem pretsāpju līdzekļiem. Bet kas īsti notiek organismā? Šajās dienās dzemdes muskulatūra pastiprināti saraujas, radot spazmas. Parasto pretsāpju līdzekļu lietošana uz brīdi apmāna smadzenes, taču muskulis joprojām paliek savilktā stāvoklī. Īstais risinājums ir nevis maskēt sāpes, bet mērķtiecīgi atslābināt saspringto muskulatūru vēderā un muguras lejas daļā.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Aman, kāda situācija šonedēļ ir EHR Top 40?
1: Šonedēļ topā ir divi jaunumi, 16 kāpumi, 14 kritumi un 5 dziesmas atgriežās. Un tieši tagad tu dzirdēsi vienu no dziesmām, kura atgriežās topā. Un būsim godīgi, tuvojoties vasarai, šis hits nevarēja neatgriezties Top 40, vai ne?
0: 5. vietā Zviedrijā, 12. vietā Lielbritānijā un 36. vietā EHR Top 40. Atgriež Zara Larsone ar Midnight Sun.
1: Woo!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
2: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai EHR.fm.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Armands, Kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
9: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors politiskā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domzīme reklāma.
2: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
8: 22. maijā

0: Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
4: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.
6: Dubultsieguvums Samsung veikalā Galaxy One.

0: vietpulksteni jau šodien!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!
2: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
0: 22. maijā

0: Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.

0: Pirms mēs ceramies klāt nākamajam top 40 desmitam, mums vajag atskatīties uz jau izskanējušajiem hitiem. Mēs sākām ar Lost Frequencies un So Much Beauty Around Us.
1: 39.
2: Pēc divām nedēļām topā atgriezās Bausa Magnetic.
1: 38.
0: Dominik Spai

0: pēc 35 nedēļām topā atgriezās Zara Larsone ar Midnight Sun.
1: 35. Vietā Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: 34. Pink Panther Race un Zara Larsone.

0: 22.
1: 32. vietā Ray ar Where is my husband?
0: 31.
2: Un 31. vietā Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Mēs tikai tagad esam tā kārtīgi iesildījušies, vai ne?
2: Jep, tas bija tikai pirmais desmitnieks, klausītāji. Mēs turpinām ar karstāko trīsdesmitnieku. Šis ir EHR Top 40 ar Kaigo 3.

0: Tās jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Man bija 9 gadi un es uzstājos baznīcā uz skatuves.
4: Ja mans mazais prāts nepieviļ mani.
3: Man bija Nokia Kirpičs, riktīgs ar antēnu.
2: Freestyle! Jaunajā podkāstā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Piektajā epizodē laika mašīnā uz 2000. Sēžas Linda Paulauska un Edijs Zalaks. Skaties jaunāko epizodi Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
8: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo!

0: Reklāmas virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
3: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Europe's number one hit music station.

0: The Second Voice ar Let Me Be nu pat 25. Vietā. Šis ir Latvijā populārāko Eiropas hitu apskats. Amanda un Roberts kopā ar tevi, lai kārtīgi iesāktu nedēļas nogales svinības. Un, nu, starp citu, tev joprojām ir palikušas pāris stundas, lai atminētu, kas tad ir mūsu mystery boxā.
1: Jop, visas nedēļas garumā mēs tev devām pavadienus, kas te ir divi priekšmeti, viens kaut kāds saistīts ar gaisu, otrs ar enerģiju un tavs uzdevums ir uzminēt, kas tad ir šajā mystery boxā.
0: Jā, 200 0096 200 0096 200 ir mūsu WhatsApp tālrunis. Sūti mums balss ziņā savus minējumus. Viens priekšmets ir saistīts ar velosipēdu un gaisu.
1: Otrs ar enerģiju tavai viedierīcei un jau pulksten 5:20 šeit pat EHR ētrā mēs tev atklāsim gan kas tie ir pa priekšmetiem, gan arī kas tad pie šī vasaras piedzīvojuma komplekta tiks.
0: Jā, bet tikmēr turpinām ar Harry Styles, American Girls, EHR Top 40 24. Vietā.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 2:13.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
1: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV. Inbank atlaižas princips ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas princips – tavs starts lieliem plāniem.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem reču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
7: Zinet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Eiro 79. Un makaroni lemolisana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
1: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
9: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
10: 20

0: Vibe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
1: Mēs gandrīz esam topa pusē, klausītāji. Šis ir EHR Top 40. Pirms mēs ķeramies klāt topa karstākajai pusē, lūk pavisam ātras atskats. Kaigo atklāja 30-nieku ar Save My Love.
3: 29.
4: Pēc divām nedēļām topā atgriežas Dominik Spikes ar Baby Doll.
3: 28.
1: Trīs vietu kāpums Frejai Sky ar Silent Treatment.

0: Charlie XCX 26. vietā ar Rock Music. So rock.
1: 25. Krītums par 3 vietām Second Voice, Let Me Be.
0: Krītums par 12 vietām Harry Styles,

0: 21. vietā Turn the Lights Off.
1: Top 40 tieši tagad ir pusē, klausītāji.
0: Roberts un Amanda kopā ar tevi piekdienas pēcpusdienā, lai noskaidrotu, par kuriem Eiropas hitiem jūs šonedēļ esat balsojuši visvairāk.
1: Un tagad pirmais jaunums topā. 20. vietā Sienna Spyro, Material Love.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR top 40 un ir pienācis laiks augstākajam no jaunumiem topā.
3: Jop, visas nedēļas garumā jūs par šo dziesmu esat cītīgi balsojuši. Dziesma bija jaunums EHR vakara apdeitā, jaunums EHR dienas top 5 un tā ielēca arī pirmajā vietā dienas top 5. Un tāpēc, nu skaidrs, ka šīs hits pievienojās arī lielajam EHR top 40.
2: Jā, pirmo reizi tā vispār izskanēja 2015. Gadā Ultra Miami festivālā un pēc tam pilnīgs klusums. Jā, faniem bija jāgaida līdz pagājušajai piekdienai vairāk nekā 10 gadus, lai vispār šis hits oficiāli tiktu izlaists.
3: Nu, es sajūtu prātā, ja es būtu fans.
2: Īpaši tā kā tu teici, ka, nu, ka tas hits kādreiz tev skan galvā un tu mēģini atcerēties,
3: ka
2: ir, un tu viņu nevari atrast.
3: Un tas tā trigero.
2: Jā, vai ne?
3: Augstākais jaunums EHR top 40 no Martina Garrixa un Eda Šīrana Repeated 18. Vietā.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
7: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
8: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
7: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplets tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
11: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
12: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
13: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
12: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
13: Vairāk GimenesRifs.lv.
14: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
15: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
16: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
17: Piekdiena vispār ir vienmēr lielākā jaunuma diena, un šodien es teiktu, ka vislielākais jaunums ir no Olivijas Rodrigo.
18: Jā, pirms jaunā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izdošanas Rodrigo otrdien, tas bija 19. maijā, paziņoja, ka singles The Cure tiks izdots šodien, tā tas arī ir. Viņa vēl rakstīja, ka The Cure ir viņas mīļākā dziesma jaunajā albumā un viena no viņas mīļākajām dziesmām vispār, kuru viņa jebkad esot sarakstījusi.
17: Un viņa arī piebilda savā aprakstā, ka dziesma iznāk sanāks tieši tad, kad būs pasaules goltu diena.
18: Jā.
17: Iedomājies?
18: Jā.
17: Un tā patiešām arī ir. Šodien ir pasaules goltu diena.
18: Iedomājies?
17: Crazy.
18: Es vispār nezināju, ka tāda diena svin.
17: Bet ir, zini, cik daudz dienas ir. Ārpro.
18: Man var vēl kādu tādu nozīmīgu.
17: Nu, ir piemēram, ka tev balts kreklis ir balto kreklu diena.
18: Nopietni.
17: Zilo zeķu diena. Ir ļoti daudz. Katra diena ir ar kaut ko īpaša.
18: Interesanti.
17: Vai ne?
18: Interesanti. Ļoti
17: jāsāk interesanti. Rubrika.
18: Vai ne, tā ir īstenībā ļoti interesanta rubrika, jā, kas šodien ir pa dienu. Dziesma iznāk tieši šodien, jo fani spekulē, ka tā ir atsauce uz leģendāro gotu roka grupu The Cure, ko vada Roberts Smits, un Olivija vispār ir teikusi, ka tā ir viņa no viena no viņas mīļākajām grupām.
17: Viņas iepriekšējais hits Drop Dead ierintojās nu ļoti augstu šīs nedēļas EHR Top 40. To mēs tev varam jau pačukstēt. Bet tagad mums visiem kādu brīdi šī dziesma nu skanēs galvā.
18: Teik.
17: Tā ir Teddy Swims, Mr. Know It All 16.

0: Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
2: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
1: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
2: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
3: EHR.
2: Vai vari uzminēt, kādu balvu sagādājis Skandī Motors? Katru darba dienu EHR vakara update laikā es ar Amandu dosim tev dažādus mājienus. Tavs uzdevums – uzminēt, kas tas ir. Sūti savu minējumu mums uz WhatsApp 20009620. Uzvarētāju noskaidrosim jau šo piektdienu.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: The music I love.
9: Europe's number one hit music.

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 3 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 20.
3: Karstākais desmitnieks jau pēc pavisam īsa brīža. Tu klausies EHR Top 40, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, lūk, pavisam ātras atskats. 20. Vietā jaunums no Sienas Spyro, Material Lover.
4: A material lover, yeah.
2: 19.
5: Kritums par divām vietām, Miles Smith, Drive Safe.
3: 18. Vietā šonadēļ augstākais jaunums topā Martins Garrix un Ed Sheerans ar Repeat It.
2: 17.
5: Kāpums par sešām vietām Taylor Swift, Opalite.
2: 16.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, krīt sešas pozīcijas lejus.
2: 15.
5: Piecu vietu kāpums Leonie, Stay.
3: Milky 14. Vietā ar Just The Way You Are.
2: 13.
5: 13. Vietā

0: Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
5: Es, Arvis Rēks, tikšos ar personībām no mūzikas,

0: ar redzi metālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Uz 1.5. skaitīties?
6: 1.
7: 2.
6: 3.
8: 4.
9: Labrīt. 5.
10: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
11: ~7 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
12: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza – 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo – tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!
13: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Vai vari uzminēt, kādu valvu sagādājis Skandī motors? Katru darba dienu EHR vakara update laikā es ar Amandu dosim tev dažādus mājienus. Tavs uzdevums – uzminēt, kas tas ir. Sūti savu minējumu mums uz WhatsApp 20 00 96 20. Uzvarētāji noskaidrosim jau šo piektdienu.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Vēdersāpes nav vienādas. Reizēm tās izpaužas kā gremošanas diskomforts, bet bieži kā asas, viļņveidīgas sāpes jeb krampji. Tie rodas, kad vēdera gludā muskulatūra strauji saraujas. Svarīgi saprast, ja sāpju cēlonis ir fiziski savilkts muskulis, parastie pretsāpju līdzekļi vienkārši bloķē sāpju signālu smadzenēs, bet pašu savilkto muskuli neatbrīvo. Lai atgūtu labsajūtu, ir jāatslābina saspringtā muskulatūra, nevis tikai jānomāc sāpes.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
5: EHR. Top 40. 6.

0: joprojām uzskatu, ka mums vajag savu intro dziesmai Bring Your Love.
1: Amanda, es vēlos ar tevi par ko parunāt.
0: Robert, es vēlos ar tevi par ko parunāt.
1: Mums vajag to intro uzplēsīt. Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love, nu pat 6. vietā EKR Top 40, un es šodien paskatījos vienu ļoti interesantu balsojumu.
0: No.
1: Pēc 20 dienām sāksies futbola pasaules kaus, un tajā kausā uzstāsies ļoti daudz pasaules mākslinieku.
0: Yeah.
1: Tur uzstāsies BTS, Madonna, Shakira, Katy Perry, Future, Tyla, Lisa, Anita, Michaels Bublé.
0: Oho!
1: Jā.
0: Viņš sen nav dzirdēts vispār.
1: Jā, nu es ļoti pabrīnījos, ka viņš tur uzstāsies. Bet tu vari nobalsot Billboardā, kuru mākslinieku tu gaidi visvairāk. Un tad tu redzi, kurus mākslinieks tiešām fani gaida tur visvairāk.
0: Ak, dienījās, es viņus visus gaidu.
1: Nē, tas ir, jā, protams, es arī viņus visu ļoti gribētu dzirdēt un redzēt. Bet ir viens mākslinieks, kurš tur ir ļoti izvirzījies vadībā.
0: Jā.
1: Kā tev liekas, kas tas varētu būt?
0: Nu, es gribēju teikt Madonna, un tad viņa atvilktu līdzi arī Sabrinčiku.
1: Tas būtu forši vispār, jā. Starp citu tādu iespēju pastāv.
0: Vai ne? Es ar tā domāju.
1: Jā, bet tev nav taisnība.
0: No. Tu zini?
1: Es zinu, jā. Jo es nobalsoju. Es pat balsoju par Lisu. Man likās, ka es Lisu gribētu redzēt visvairāk. Bet fani visvairāk gaida BTS.
0: Zini, nav pārsteigts.
1: Jā, tur
0: ļoti daudziem patīk.
1: Bet tur tas procentuāli pārsvars BTS ir diezgan pamatīgs.
0: Jā
1: 58%.
0: Nu redz, kā laikam futbola faniem patīk.
1: Varbūt.
0: Tas to es zinu.
1: Tu klausītāji dzirdēsi BTS jau pēc mirka, bet vispirms Drakula 5. vietā.

0: 40. Turpinājums sekos. Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Rīga ir daudz ko dzirdējusi, bet ko tādu vēl

0: nepalaid garām!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
3: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm. Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.

0: parasties ar EHR rīta programmu. Mans radio. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
4: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
5: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
4: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
5: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
6: EHR. EHR. EHR. Top 40.
7: 4.

0: man ir interesanti, vai ne? Cik bieži mēs reāli visi izmantojam ChatGPT? Es esmu pārliecināts, ka skolēni un studenti 100% izmanto.
1: Nu, būsim godīgi, darbā arī izmanto.
0: Jā, nu mēs jau varam atzīties, ka mazliet citreiz izmanto.
1: Nu, bet ko? Nu, citreiz ar gudriem...
0: Ar gudriem cilvēkiem vajag parunāt. Bet, nu labi, bet tad man radās jautājums. Vai tu esi kādreiz likusi ChatGPT dziedāt?
1: Nē.
0: Iedomājies?
1: Nē, nopietni.
0: Jā. BB Rexas jaunā dziesma New Religion ir tik populāra, ka pati BB nolēma, nu, ka ir jāiemāc čatiņam arī tā dziedāt, vai ne? Un es nesaku, ka tas izklausās perfekti, un tev man vispār kā mūzikas ekspertam tu līdz tās sejas sašķobīsies, pavisam noteikti, bet paklausies. Šo viņa darīja savā TikTokā.
2: Chat, I really need you to sing. I feel

0: Nu, es neteiktu, ka jā, viņš, protams, varbūt trāp, bet viņš centās.
1: Nu, protams.
0: Vai viņi var saukt par viņu?
1: 10%.
0: 10%, tā tu novērtē, kā mūzikas eksperts, jā?
1: Nu, jā.
0: Mēs, kā tu domā, ja mēs viņam iedod klasiskās mūzikas kādu
1: mēģināt,
0: cik labi tas būtu?
1: Nu...
0: Tu domā, ka nebūtu labi, jā?
1: Nu, mīnus ausi.
0: Ok. New Religion atklāja EHR Top 40 goda piedestālu. Bibi Rexai šonedēļ bronz.

Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: atskats.
1: Dziesma numur 10.
2: Līdz topa lielajai atklāsmē ir palikušas burtiski 5 minūtes, klausītāji. Šis ir EHR Top 40, bet vēl mazliet paturētu intrigu. Lūk, pavisam ātrs atskats. Bella K. 10. vietā ar I Love It.

0: sešu vietu kritums Somber ar Home Record.
1: Septiņi vietu saglabā Lady Gaga un Doechii Runway.
0: Sastajā vietā Madonna un Sabrina Carpenter Bring Your Love.

0: 40 un tagad patiesības brīdis.
1: Kas būs pirmajā vietā? Pretendenti ir veseli divi.
0: Yep.
1: Tā ir Olivia Rodrigo vai Alex Warren.
0: Man liekas, ka šoreiz ir jāsāk ar otro vietu, un tad arī uzvarētājs būs skaidrs.
1: Nu, protams.
0: Nu, tad aiziet?
1: Aiziet!
0: EHR klausītāji ir lēmuši.
1: Otrajā vietā.
0: Iebalsot.

0: Es jau pirms kaut kāda laika minēju, ka ir divas dziesmas, kuras vienmēr visiem mums skan galvā. Tā ir Teddy Swims dziesma Mr. Know-It-All un Alexa Warren a Fever Dream.
1: Jā, kaut ko tu teici par to ausu tārpu.
0: Jā, bija tāds, jā, ausu tārps, jā, pareizi.
1: Un, nu, mums ir jāsaka, Alexa Warren a Fever Dream ir EHR klausītāju iemīļotākā dziesma. Dziesma!

0: Noklausītāji, otro nedēļu pēc kārtas Alex Warrens ar Fever Dream ir EHR Top 41. Vietā. Bet vai tas tā būs arī nākamnedēļu?
1: Tas viss ir atkarīgs tieši no tevis, klausītāji. Tavs balsojums sastāda gan EHR dienas top 5, gan šo lielo EHR Top 40. Gan šo lielo EHR Top 40, gan arī katra gada beigās pavisam lielo EHR Top 100.
0: Starp citu, līdz Top 100 ir palikuši 29 Top 40.
1: Tikai
0: 29, bet vasara vēl nav sākusies, paldies Dievam, ka visu vasaru mums vēl ir priekšā. Tālūk, klausītāji, tas bija EHR Top 40, Roberts Ivanovs un Amanda Farnesta bija kopā ar tevi, un mēs jau nekur tālu nepazūdam vispār.
1: Jā.
0: Mēs kā parasti ejam kafijas un kūciņu pauzītē.
1: Obligāti.
0: Un tad mēs atgriežamies ar EHR vakar update un EHR dienas top 5, un mums ir jānoskaidro, kas tad šodien tiks pie Mystery Boxa.
1: Tieši tā!
0: Sako mums līdzi, klausītāji, lai tev forši piekdienā, un tiekamies pulksten 5.
1: Čau!
2: Turpinājumā!
3: Next!
4: Alan Walker and Isabella Melkman and Catherine O'Ryan. Broken Strings.
5: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
0: 22.

0: iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
2: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
6: Par EHR mēdz teikt.
7: Tiem tak jumts aizbraucis.
6: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
8: EHR.
6: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
9: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Laika ziņas.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
10: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: What's up, it's Charlie Puth.
14: This is Anita.
13: We're the Chainsmokers.
14: All the hits.
13: Turn it way up because the music is back.
8: EHR.
15: Alan Walker and Isabella Melkman and Catherine O'Ryan. Broken Strings.
16: Funny.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Leonie featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: Somber Potential.
1: Man bija 9 gadi, un es uzstājos baznīcā uz skatuves.
2: Ja mans mazais prāts nepieviļ mani.
1: Man bija Nokia ķirpičs, riktīgs ar antēnu.
3: Freestyle!
4: Jaunajā podkāstā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Piektajā epizodē laika mašīnā uz 2000.

0: Svedbank atlaižusprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies InBank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. InBank atlaižusprints – tavs starts lieliem plāniem. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam. Starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. Līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Balvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: 4 un 35 minūtes.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: ALV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Mani sauc Andris Šuvājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors politiskā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.
5: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. līdz 24. maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. līdz 24. maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
6: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Uz pirmo piektos skaitīties.
9: Pirmais.
10: Otrā.
9: Trešais.
11: Ceturtais.
12: Labrīt, piektais.
13: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.

vai vari uzminēt, kādu balvu sagādājis Skandī motors? Katru darba dienu EHR vakara update laikā es ar Amandu dosim tev dažādus mājienus. Tavs uzdevums – uzminēt, kas tas ir. Sūti savu minējumu mums uz WhatsApp 20 00 96 20. Uzvarētāju noskaidrosim jau šo piektdienu.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 4:53 minūtes. Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Europe's number one hit music station.
3: Number one for hit music.
4: EHR. Mike Posner and David Guetta. I went back to Ibiza.

0: Pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Sollo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Rīga Plaza vēderi nekad nekurkst. Apmierini savu apetīti Lido, KFC, kā arī citos restorānos Food Plaza zonā. Bet Chili Pizza un Gambei terasēs baudi vasarīgas maltītes. Rīga Plaza.

klausītāji, es ceru, ka tu esi gatavs nedēļas nogalei, un tu jau zini, ka visforšāk nedēļas nogale ir sākt kopā ar EHR. Roberts Ivanovs kopā ar tevi dzirdēs lielākos Eiropas hitus šeit, kā arī tieši tos hitus, par kuriem jūs šodien esat balsojuši visvairāk. Mēs

4. vietā, un, nu, klausītāji, mēs jau to top 40 laikā teicām, ka šodienas lielākais jaunums ir no Olivijas Rodrigo. Un tu zini ko? Tu, klausītāji, būsi pirmais, kas šo jaunumu dzirdēs. Tu to dzirdēsi jau līdz 6. vakarā. Saki, lai draugi, ģimene, paziņas slēdz iekšā EHR. The Cure būs šodienas lielākais mūzikas jaunums visā EHR. Mums vēl priekšā ir arī dienas populārākās dziesmas, un šī ir dziesma numur 3. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
0: 5 un 13 minūtes.
1: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: EHR klausītāju top 5. Atskats.
2: Sveiciens piekdienā, ja esi nu pat pieslēdzies, šis ir EHR dienas top 5. Pirms mēs ceramies klāt dziesmai numur 1, kā ierasts atskatīsimies uz to, kas jau ir izskanējis. Piektajā vietā Charlie XCX un Rock Music. Madonna 4. Vietā ar Bring Your Love.

0: pieci.
1: Augstākais jaunums EHR Top 40. Fani šo dziesmu gaidīja gandrīz 11 gadus, un tagad tā ir populārākā 22. Māja dziesma visā EHR. Martins Garriks, Ed Sheeran's Repeat It.
2: Top 5. Number 1.

0: vispār vēl trīs svarīgi uzdevumi mums vēl ir priekšā. Olivijas Rodrigo jaunā dziesma The Cure. Tu būsi pats pirmais visā Latvijā, kurš to vispār dzirdēs, kā arī ir jānoskaidro, kas tad pa diviem priekšmetiem ir mūsu vasaras piedzīvojumu komplektā un kādam pie tiem ir arī jātiek. Tas viss EKR turpinājumā. Pēc brīža sākam EKR vakara update kopā ar Amandu. Es ceru, ka tu esi labi noskaņojies nedēļas nogalē, klausītājs. Šis ir EKR!
1: Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā – Tvaika 70, Daugavpilī – Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem, vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
10: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
11: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons?
1: Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltika Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
11: Number one hit music station.

0: tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakarā updates.
1: Piekdiena!
2: Piekdiena!
3: Piekdiena!
2: EHR mīļākā diena ir klāt, un klāt ir arī EHR vakara updates ar Amandu un Robertu. Mēs parūpēsimies, lai tavs mājoceļš būtu jautrāks, un pie reizes arī noskaņosim jūs jaudīgām brīvdienām.
1: Tieši tā! Un šodien ir arī mums liela diena, jo mēs noskaidrosim, kurš tad tiks pie vasaras piedzīvojuma komplekta no mūsu draugiem Skandī Motors, kā arī pastāstīsim tev kaut ko jaunu no Olīvijas Rodrigo, bet vispirms iedosim tev pozitīvismu devu no Medusa Don't Wanna Go Home.

0: vakara updates.
1: Nu, nedēļa paskrēja un nemanot, un ir pienākusi konkursa noslēdzošā diena.
2: Tieši tā. Aplauz studijā! Pavisam drīz mēs noskaidrosim, kurš tad tiks pie vasaras piedzīvojuma komplekta no Scandi Motors.
1: Bet vispirms nu atskatīsimies, kādus pavedienus tad mēs jums šonedēļ devām.
2: Mm-hmm. Tas šis būs par pirmā priekšmetu pavedieni tagad.
1: Jā. Tātad lidostās un festivālos esmu ļoti populāra.
2: Es esmu maza un kompakta, ietilpstu kabatā un man ir vadiņš, kas var izglābt tavu dienu.
1: Esmu pārnēsājams telefona glābējs.
2: Kad baterija mirst, es ienāku kā supervaronis.
1: Nu, šo, man liekas, diezgan ātri atminēja
2: visi. Jā, šo pa lielam man liekas, ka gandrīz visi atminēja.
1: Vai ne? Tur nebija baiga problēma.
2: Jā.
1: Nu, tad tā ir... Powerbanka!
2: Tieši tā, Powerbanka no Scandi Motors tā ir, bet mums bija arī otrs priekšmets.
1: Jā, un tad piemēri bija šādi. Bez manis kaut kas svarīgs var palikt pavisam mīksts.
2: Es palīdzu tev situācijās, kad kaut kur gaisa ir par maz.
1: Esmu kā cimdiņš ar rociņu ar velosipēdu.
2: Es iedodu spiedienu, lai tu vari turpināt mīt pedāļus.
1: Nu, un atminējums ir... Velopumpis!
2: Jā, klausītāji, tas bija velopumpis. Es domāju, ka pēc pēdējā pavadiena viss bija diezgan skatāms.
1: Jā, vai ne?
2: Ir. Nu un visu nedēļu jūs ļoti cītīgi minējāt.
3: Labdien, radio! Mani sauc Iluta. Powerbank un otrais vēdeklītis.
4: Labdien, esmu Aluša. Pirmā atbilde ir lādētājs un otrā atbilde ir pumpis. Paldies!
5: Riteņu Powerbanka.
6: Powerbanka un gaisa atsvaidzinātājs.
7: Powerbanka un rokas ventilātors.
8: Powerbank un gaisa pumpis velosipēda riepām.
2: Nu, forši.
1: Nu, maleči. Vai ne, prieks?
2: Jā, maleči, prieks un ļoti daudz arī atminēja pareizi. Nu, un tāpēc man liekas, ka ir pienācis laiks noskaidrot, kurš tad tiks pie šī te
1: komplekta. Nu, aiziet, mēs atkal griežam ratu, nu, bet kurš tad griezīs ratu?
2: To mēs noskaidrosim ar akvašķērs papīrīt.
1: Aiziet.
2: Akvašķērs papīrīts, 1, 2, 3.
1: Atkal
2: man uzvarēja! Jā! Nav 14 reižu vairāk.
1: Vai ne? Nu aiziet, tad es spiežu to liktenīgo pogu.
2: Nu spied. Un rads griežas.
1: Un pie vasaras piedzīvojuma komplekta no Scandi Motors tiek...
2: Andrejs tiek!
1: Oho!
2: Andrej, mēs tev apsveicam!
1: Super! Noklausamies viņa ziņu.
2: Jop.
9: Sveiki, tā mystery boxā ir powerbanka un pumpis.
2: Nu, super, Andri, mēs tevi, jā, viss uzmanēts, viss precīzi, super. Ļoti
1: nu, cerams, ka noderēs.
2: Noteikti. Nē, nu vasarā jau vienmēr šitāds.
1: Vai ne, nu šāds komplekts, man liekas, visiem ir nepieciešams vasarā.
2: Tieši tā, Andrej, mēs tevi apsveicam, mēs ar tevi sazināsimies jau pēc pavisam īsa brīža, bet mums vajag vienu dziesmu noklausīties tagad.
1: Aiziet!
2: Offenbach, Miles Away!

0: 5 un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārda dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Gaga and Dochi, Runway.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Uzņēmēji! Nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
9: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
10: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV! Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā! Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem! Tūkstošiem reču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā! Vairāk 220 LV!
11: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
12: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
13: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
14: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti.
15: Jaudīgas piekdienas turpinās šeit EHR vakara apdeitā kopā ar Amandu un Robertu. Nu pat iepriecinājumu Andreju ar vasaras piedzīvojumu komplektu. Andrej, sveiciens tev!
16: Čau! Mēs turpināsim ar karstākajiem mūzikas jaunumiem no Olivijas Rodrigo, bet tam mazliet pacietības.
15: Yep.
16: Vispirms ir jāpadzied arī līdzi kaut kam zināmam. Lai skan Turn the Light!

0: ar vakara updates.
1: Vispār tu klausītāji tagad būsi pats pirmais, kurš šo jaunumu dzirdēs. Tas vispār ir šodienas vislielākais un vissvarīgākais jaunums, nu, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.
2: Tieši tā, un kā pati Olivija saka, ka tā ir viena no viņas mīļākajām dziesmām, ko viņa jebkad ir sarakstījusi, un tekstā viņa runā par trauksmi, un nu, to sajūtu, ka mīlestība nu, nevienmēr ir zāles visām problēmām.
1: Un interesanti, ka dziesmas nosaukums ir raisījis daudz diskusiju arī grupu. Uz The Cure fanu vidū, jo Olivija iepriekš ir sadarbojusies ar Robertu Smitu un kopā ar viņu uzstājas Glastonbury festivālā 2025. Gadā. Viņa viņu izsauca uz skatuves kā pārsteigums.
2: Jā, cik forši.
1: Forši tas ir, jā. Un arī par godu startautiskajai gotu dienai šodien tā dziesma iznāk.
2: Jā, mēs runājam par gotu dienām jā. Un es pat nezinu, kāda viņai saistība ar gotu dienām. Viņa jau nav īsti gots.
1: Nu, to fani bija salikuši kopā, tāpēc, ka The Cure ir gotu roku grupa.
2: Tāpēc
1: tas varētu būt, ka tā dziesmai varētu būt kaut kāda atsauce uz to, ka viņa kopā ar Robertu Smitu uzstājas Glastonbury festivālā.
2: Nu, skaidrs. Nu, tad The Cure ir otrais singls no viņas gaidāmā trešā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, kas iznāks starp citu jau 12. Jūnijā. Savukārt jaunā Unraveled Tour sāksies jau 5. Septembrī ASV un turpināsies līdz pat 2027. Gada maijam Eiropā.
1: Jā, viņa būs Eiropā. Un principā jau būtu forši. Jā, gara tūra, tā jā. Būs ļoti. Mēs varat aizbraukt koncertu vispār.
2: Nu, es jau labprāt.
1: Nu, klausītāji, tas ir lielākais un svarīgākais jaunums. Es saku ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē šodien. Olivija Rodrigo, The Cure.
0: EHR dienas jaunums.

0: 5 un 51 minūte. EHR. EHR vakara updates.
1: Tātad Andrejs ir iepriecināts.
2: Super. Dienas
1: lielāko pasaules jaunumu mēs arī esam noklausījušies.
2: Nu.
1: Es domāju, ka mēs esam tā pienācīgi iesaldījušies nedēļas nogalē.
2: Vai ne?
1: Mēs esam gatavi, klausītāji. Tā mums te iet arī piekdienās, bet tu jau zini, ka pulksten 6:00 piekdienās ballīte šeit EHR nebeidzās.
2: Nu.
1: Mēs turpinām ar hitu non-stop līdz 8:00 vakarā. 8:00 DJs Makrē iet gaisā ar raidījumu Party Service. Un 10:00 es atgriežos ar 40 pasaules lielākajiem deju hitiem raidījumā Global Dance Chart.
2: Nu, super! Piekdienu būsim ieskandinājuši godam.
1: Tieši tā.
2: Un tad aiziet. Foršas jums brīvdienas klausītāju, mēs tiekamies jau pirmdien.
1: Jā, tieši tā, tiekamies pirmdien no 5:00 vakarā ar Amandu. Savukārt es atgriežos 10:00.
2: Čau!

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzziņi vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Leonie and Callum Scott. Stay.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Kur ir nauda?
6: Nauda ir te.
5: Kur?
6: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
7: Monēza, Monēza, Monēza.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV.
9: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
10: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
11: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
12: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē.
13: Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
14: Laikaziņas
15: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
14: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
15: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Palēto! Kinoprieki tuvojas! Rīga Plaza kinodiena 27. maijā. Nepalaid garām! Biļetes no 3.33 ir labs iemesls iziet no mājām. Piedāvā Rīga Plaza. Skatieties Apollo kino Rīga Plaza.
17: Hit music. The music I love.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims, Mr. Noto. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
4: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV. Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
5: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
6: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem reču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
9: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 104.3

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Raya Sky. Silent Treatment.
2: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
4: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Kur ir nauda?
2: Nauda ir te.
8: Kur?
2: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
9: Monēza, Monēza, Monēza.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
10: Nenokavē atvērta līdz 31. maijam starptautiski godalgota multimediāla izstāde par Leonardo da Vinci mūža veikumu. Katru dienu Vidzemes tirgū no 10. līdz 20. Iedvesmoties radīt, aicina Citadele.
11: Mani sauc Andrišu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors politiskā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.
13: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
14: Meklēj foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 6 un 49 minūtes.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.

0: Iemosties kopā ar EHR rīta programmu tavā EHR aplikācijā kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Rīga ir daudz ko dzirdējusi, bet ko tādu vēl nekad! Piektdien, 22. maijā, Coyote Fly uzstāsies DJs un producents Vito Žan. Viņa radītie hiti un

0: nepalaid garām!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Europe's number one hit music station.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 7 un 10 minūtes.

0: Ekonomiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Kygo featuring Khalid and Griffin. Save my life.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Apbalvotais eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. €79. Un makaroni lemoli sana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
5: Sirds mīļā mūzika!
6: Man bija 9 gadi, un es uzstājos baznīcā uz skatuves.
7: Ja mans mazais prāts nepieviļ mani.
6: Man bija Nokia Kirpičs. Tāds riktīgs ar antēnu.
8: Freestyle!
9: Jaunajā podkastā Superhits dienas grāmata šķirstam 2000. Gadu atmiņu klādi, runājam par tā laika modi, tehnoloģijām un, protams, klausamies hitus, kas toreiz skanēja it visur. Piektajā epizodē laika mašīna

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Guns featuring Theophilus London. Galaxy.
3: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
4: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
5: Es, Arvis Rēks, tikšos ar personībām

0: enerģiskais kokteils.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes Rifs LV.
1: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
5: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Eksporta šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.

Labvakars piekdienā 22. maijā. Raidījums EHR 40 Service ir sācies. Nākamo 2 stundu laikā es tevi iepazīstināšu ar svarīgākajiem šīs nedēļas nogales deju mūzikas pasākumiem un, protams, pavadīsim to visu Eiropā pieprasītākās deju mūzikas pavadībā. Ķeramies pie lietas, šis ir raidījums EHR 40 Service kopā ar mani Makrē.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EHR Party Service un pasākuma afiša turpinās. Lieliskas ziņas reiva cienītājiem, jo Kitchen Rave ir atpakaļ, šoreiz jaunā virtuvē Kroņu ielā 23. Jā, jau piekto reizi norisināsies viens no gada gaidītākajiem reiva notikumiem – Kitchen Rave. Īstā virtuvē, kas papildināta ar kvalitatīvu skaņas sistēmu un atskaņotājiem, pie pulca rezēsiet startautisku DJ-u line-upu. Šovakar svardzēta seti gan no holandiešu DJ Mind Mistake, Brazīļu Medina, Beļģu Chaos un mūsu pašu Jesus Kelvin Existel un daudziem citiem. Kitchen Rave Volume 5 jau šovakar. Bet mēs turpinam EHR Party Service.

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Mans vārds ir Makrē, un tu esi pieslēdzies raidījumam EHR Party Service. Iepriekš jums ieminējos par diviem pasākumiem, kuri norit šovakar. Vidožāns sēc Rīgā, Nacklubu Kajari Fly, kā arī Kitchen

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Tā, turpinot jūs iepazīstināt ar šajā mēnesī svarīgiem pasākumiem, man jums ir ko pastāstīt par nākamo nedēļu. Penthouse Calling ir atpakaļ un nu jau ar 9. pasākumu. Jauna sezona, jauna lokācija.

0: R. Party Service. Kopā ar Naktsklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Šīvakar raidījumā EKR Party Service vēlos izcelt vienu svarīgu pasākumu, par kuru jums stāstīju vairākus mēnešus. Nākamajā sestdienā ļoti ilgi gaidīts pasākums Tallinas dziesmu svētku estrādē, jo tur uzstāsies pasaulē viens no zināmākajiem elektroniskās deju mūzikas projektiem Swedish House Mafia. Hitu Don't You

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: Ar Party Service turpinās līdz pat pulksten desmitiem. Pēc pavisam īsa brīža atskaņošu jums jaunu mūziku no Fatboy Slim, Ketamba, Power un Lee Wilson. Paliec kopā ar Eiropas Hitu Radio, šis ir EHR Party Service kopā ar mani Makrē.

0: AHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A.
1: Sveiciens ik vienam, kurš šobrīd uz viena viļņa ar Eiropas hītu radio. Man, padomā, tev atskaņot 4 šajā nedēļā izdotas dziesmas. Sāksim mēs ar vienu vasarīgu un grūvīgu skaņdarbu, kas man bija liels pārsteigums. Pirmais no 4 jaunumiem, ar kur jūs vēl uz šovakar iepazīstināt, nāks no DJ Gennaro, Lee Wilson un dziedātāji Alten. Pirmais jaunums šī vakarē HR

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums THR Party Service turpinās. Otrais no četriem jaunumiem nāks no DJ mūzikas producenta Bauer. Bauer jūs iespējams ļoti labi zināsiet pateicoties viņa dziesmai Harlem Shake. Bauer šodien izdevis jaunumu ar nosaukumu Supersonic, un šī dziesma pavisam necik neskan pēc viņa lielākā hita Harlem Shake. Otrais no četriem jaunumiem šī vakara raidījumā Bauer un Supersonic.

0: Delivery Service kopā ar Nakslubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Mani sauc Makrē un tavā radio uztverējā skan raidījums EHR Party Service. Vēl kāds sveiks jaunums, ar kur jūs šovakar vēlos iepazīstināt, un šis būs Fatboy Slim dziesmas Right Here Right Now, jauna versija pateicoties DJ'iem Topic un Marko Genenari. Trešais jaunums no manis šovakar, Fatboy Slim, Topic un Marko Genenari, Right Here Right Now.

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kaija Reply.
1: Raidījums THR Party Service un jaunās mūzikas apskats šeit turpinās. Ir vēl kāds jaunums, ar kuru jūs šovakar vēlos iepazīstināt, un šis būs DJs un mūzikas producents Ketama. Ketama viņam raksturīgajā augstas enerģijas mūzikas stilā izdevis jaunu relīzi Comes and Goes. Saldais ēdens visiem elektroniskās deju mūzikas cienītājiem, ceturtais un noslēdzošais jaunums no manis šovakar, Ketama, Comes and Goes.

0: DHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Tu esi pieslēdzies raidījumam EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījuma sākumā jūs ieminējos par dažādiem deju mūzikas notikumiem, kas šajā nedēļas nogalē norit Rīgā. Atgādināšu jums par to, ka šonakt Rīgā iespēja dzirdēt zviedru DJ un Afrohaus meistara Vido Žan setu. Taču rīt, Kajori Fly ēkā Exporto no 9:00 būs iespēja redzēt šovu uz ūdens. Bet mēs turpinām svinēt šo piekdienu kopā ar EHR Party Service.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EKR Global Dance Chart kopā ar Nats klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

pulkstens ir 10, un tas nozīmē, ka mēs esam noskaidrojuši, kas tad ir 40 pasaules lielākie deju hiti. Tu to dzirdēsi šeit, EHR non-stop, tāpēc laipni lūgs pavisam jaunā Global Dance Chart. Un ja gadījumā esi kaut ko palaidis garām, šādi skanēja pagājušās nedēļas top 3. Number 3. Trešajā vietā bija Kai.

un numur 1 Bibi Rexa. Bet no šā brīža mums ir jānoskaidro, kā tad izklausīsies top 3 šonedēļ. Lielā atklāsme īsi pirms pusnakts šeit EHR un The Global Dance Chart. Mani sauc Roberts Ivanovs, ceļā ir 3 jaunpienācēji, pirmais apmēram pēc 10 minūtēm, un jūsu piekdienas vakaru vispirms profesionāli atklās viens no maniem šā brīža favorītiem. Thomas Gray, Rumors.

Labirints, ko izveidojis pats Velns, tā Japāņa apraksta pasaulē noslogotāko dzelzceļa staciju Shinjuku. Tā ir 53 peroni, vairāk nekā 200 izejas, aptuveni 3 miljoni pasažieru dienā un viens pasaules hits. Frankijs Rizardo Shinjuku, kas Global Dance Chart topā pakāpis uz 29. vietu.

Drīz iznāks mans kopdarbs ar Edu Šīranu. Tā 2014. Gadā toreiz rakstīja 17 gadus vecais Mārtins Gariks, un tikai tagad tā patiešām ir iznākusi. Tas ir augstākais jaunums Global Dance Chart. Mārtins Gariks un Ed Šīrens Repeated 25. Vietā. Stay.

Nākamnedēļ Kalvins Harris uzsāks savu rezidenci Ushuaia Ibicā. Līdz oktobrim viņu tur varēs redzēt katru piekdienu, un vasarā viņš uzstāsies pat arī otrdienās. Global Dance Chart viņš pakāpjas uz 21. Vietu, un tas nozīmē, ka mums priekšā ir vēl 20 tikpat karsti deju hiti. Tos dzirdēsi jau tūlīt. Šis ir EHR!

0: Tāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EKR Global Dance Chart kopā ar nacklubu Coyote Fly. Eksporta ielā viens

Naktsdzīves jautājumos dodies uz Coyote Fly. Tur šonakt bija Dožan. Klubs duris vēra vaļā burtiski nu pat, tāpēc tu vēl noteikti vari paspēt uz turieni. Eksporta iela 1A Coyote Fly. Bet tagad Fishers ar Favor 16. Vietā.

Chalo un Davids Geta Save Me Tonight 11. vietā, un mēs esam 20 minūšu attālumā no pasaules lielākā deju hita. Roberts kopā ar tevi, šis ir EKR un The Global Dance Chart, un mēs atklājam top 10 teritoriju ar Onima un Lisa.

0: Visiem vienmēr interesē, ko darīja The Chainsmokers pirms viņi kļuva slaveni.
1: We were all just like working crappy day jobs. Like he worked at a hot dog stand, I worked as a receptionist.
0: Hot dogi un viesnīcas infocentrs. Jūs tikko dzirdējāt The Chainsmokers kopā ar Jonu Summitu, kuri ar dziesmu All The Time pakāpās uz 7. vietu. Savukārt tagad dodamies uz Brazīliju ar Aloku Dive Intimī 6. vietā.

Tie siltie vasaras vakari, man liekas, ir tas, kas mums pietrūkst visiem visvairāk. Bet vismaz ar Global Dance Chart tu vari dzirdēt šīs vasaras deju hitus, kā piemēram šo Bossa Magnetic 4. Vietā. Un mēs turpinām ar Kygo un Khalid Save My Love 3. Vietā.

0: vietā ar Talk to You. GDC 40. EHR and the Global Dance Chart un tagad pēdējais piekdienas patiesības brīdis. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJ'iem visā pasaulē un radiomonitor.com, kas tad ir karstākais deju hits pasaulē? Kad šis bass skan manā ķermenī, es pilnībā zaudēju sevi mūzikā un atkal jūtos brīva. Tā saka BB Rexa par savu hitu kopā ar Faithless. Jau piekto nedēļu tas ir neapstrīdami populārākais deju hits visā pasaulē. New Religion.
1: Dziesma numur viens.
2: Let's go!

Nu, viena varana darbīga piekdiena mums ir sanākusi, klausītāji. Mēs esam pelnījuši kārtīgi atpūsties. Mani sauc Roberts Ivanovs. Es tev novēlu kārtīgi, kārtīgi atpūsties un super, super foršas brīvdienas. Un mēs tiekamies EHR ēterā jau pirmdien no pulksten 5:00 vakarā. Lai tev viss forši!

Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music station.

0: 34 minūtes.
1: Disco Lines and Tinashe. No broke boys.
2: Disco X on

Dienas un 55 minūtes. 6. vietā Austrijā, 8. vietā Šveicē, 12. vietā Vācijā. Temper City, self-aware.

populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā. Europe's number one hit music station.

0: 48 minūtes. Beļģijā.
1: Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.